Ugušen tren, slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

Dakle, podela našeg mora tokom leta uvijek bude jednostavno na one koji kače slike s mora da bi nervirali, a one koji su ostali i na one koji su ostali pa kače statusa o tome kako je tamo negde prljavo i precenjeno i skupo.

0: rezervni građanin Aranđelovca.
1: Volim Aranđelovac.
2: 9, 8, 9.
3: Aranđelovac je lep, mnogo.

0: Naravno, praktikuju neki zavašari magični balans ishrane, čovjek koji pojede kilo vruće prasetine desnom rukom, a u levoj drži flaširanu mineralnu vodu, jer naravno pazi i na zdravlje i na pritisak, pa onda može da doživi i šest banki.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što